Bravo. Hey, on y a mené mué. Ah. Bibi, elle m'a dit, yon nana, noa di soufi. Yon nana. Bibi, elle m'a dit, yon nana. Yon nana. Où m'a dit, Kotia? Chokon kona kase. Wana wachay, elle m'a dit, yon nana. Aha. Wanya ahwa den fofro. Na wanim aringu aseye da. Aya wasam na mekano. Ode entabai, entabai. Ati sano ma okodia. Otsu emirika da biya. Nasu omire. Ati sano botaya. O